0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušatelji, 7 sati i 7 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Od ovog trenutka pa sve do 11 sati započinjemo još jedno jutarnje

0: Druženje ovoga četvrtka 9. dana mjeseca jula tekuće 2026. godine. Ovoga jutra dosta informacija, prije svega govorit ćemo o ovogodišnjem Maršu mira 2026. Jučer je iz Nezuka put Potočara krenulo više od 6000 učesnika Marša mira. Oni su sinoć boravili u kampu Liplje i danas nastavljaju drugu etapu Marša mira. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici govorit ćemo i o tome šta je planirano danas. Imamo i telefonska uključenja, planiramo razgovarati sa ovogodišnjim učesnicima Marša mira. Što se tiče žrtava genocida, danas na put za vječni smiraj kreću tabuti 10 žrtava genocida iz Visokog prema Potočarima. Kako je planirano, oko 11 sati tužna kolona će stati ispred zgrade općine Vogošća, dakle oko 11 sati veliki broj građana će odati počast svim ubijenim u genocidu u Srebrenici. Naravno, kroz jutarnji sat bit će tu i dosta drugih informacija, zanimljivosti, aktuelnih dešavanja, zato vas pozivamo da i ovo jutro provedete sa nama. Trenutna temperatura u našem gradu je oko 14 stepeni, jutro je poprilično oblačno, pa ćemo evo kasnije saznati i šta nam to meteorolozi prognoziraju za danas, ali i za naredne dane. U svakom slučaju, ostanite sa nama, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.
1: Radio Vogošća, 88.

Družimo se i ovoga četvrtka, 9. dana mjeseca jula kroz jutarnji program. Evo za početak vremenske prognoze za danas. Ona je poprilično kratka, kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura iznosi od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje i do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, trenutno je oko 14 stepeni, a najviša dnevna danas oko 26 stepeni. Eto, da li će biti onih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, ne zna se, ali ono što se zna je danas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i temperature koje su primjerene naravno početku mjeseca jula. Ostanite dalje uz jutarnji program, uskoro donosimo i izveštaj o stanju na putevima, ali i druge informacije.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 7 sati 23 minute idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, u kojem se kaže povoljni su uslovi za vožnju ovoga jutra na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihaća Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. A iza danas su najavljeni radovi na nekoliko putnih pravaca i na dionicama autoputeva. Evo, izdvajamo Nemila, Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja, Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Tu su radovi na dionici autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Iza danas se izdvajaju dakle dijelovi dionice autoputa Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija dolazit će do povremenih obustava saobraćaja, a zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe-Vitovlje. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravac preko Ovčare i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju, danas će u vremenu od 7 do 16 sati na snazi biti obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Viteze-Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanske petlje. Na graničnim prijelazima ovoga jutra zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, tako se kaže u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, uz još jednu napomenu da učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Naravno, molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Svima vama naravno želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

rugalice. Hej, skakavče, gdje si stao? Poviče Bubamara. Mislila sam da si trava u kojoj sam sinoć spavala. O, baš si ružan takav zelen. Sreća moja što me krasi crvena boja. Skakavac joj tužno odgovori. Ti si obična rugalica, a mislio sam da si mi prijateljica. Doletjela Bubamara do livade gdje cvate mak. Tek što je sjela, zazuji pčela. Bljak, kakav ružan mak! Bubamara ljutito skoči. Imaš li ti pčelo oči? Reći meni da sam ružna. Sad sam uvrijeđena i tužna. Obično si rugalica. Više mi nisi prijateljica. Odletjela pčela do drugoga cvijeta. Noge su joj pune meda. Iz trave je mravić gleda. Hej ti pčelo, debela ko slon. Nemoj samo na mene pasti. Zašto si tako puna meda? Stvarno si predebela pčela. Ma kako možeš se tako rugati? Upita ga pčela. Ti si jedna obična neznalica. Više ti neću biti prijateljica. Svanulo je jutro i sunce izašlo. Livadicu malu u tuzi je našlo. Umjesto rose što na travi blista, sunce briše suze sa zelena lista. To tužno plače Bubamara jer je drska bila i prijatelja skakavca uvrijedila. Sad mu više nije prijateljica. A da stvar bude još gora, prijateljica pčela rekla joj je da je ružna, zato je toliko tužna. Skupile se Bubamare, tješiti je stale. Hajde, nemoj tako tužna biti. Ako je skakavac pravi prijatelj, sigurno će ti oprostiti. Obriši suze i brzo ga potraži. A kad ga nađeš, oprosti mu, kaži. Pčela je možda od rada umorna bila, pa ni ne zna šta ti je govorila. Može biti. Ja sam joj svejedno odlučila oprostiti, reče Bubamara. Sunce sada još jače grije, ali livada suha nije. U njoj jedna pčela plače. Nije lako takve sreće biti i dva prijatelja u jednom danu izgubiti. Hajde, nemoj tužna biti, sestrice je tješe. Ako je mrav prijatelj pravi, sigurno će ti oprostiti. Sad obriši suze, mrava potraži, a kad ga nađeš, oprosti, kaži. Mrav je tužno u travu glavu spustio i mislio, kakva sam neznalica bio. Ostali mravi ga tješe. Nemoj tako tužan biti, prijatelju treba oprostiti, još nas puno posla čeka.

hajde brzo, pčelu potraži, a kad je nađeš, oprosti, kaži. Ni skakavcu nije lako, bubamaru traži. Sigurno je jako pospana bila kada ga je sa svojim travnatim krevetom zamijenila. Kakav bi on to prijatelj bio kada joj ne bi oprostio? Po cijeloj livadi neko nekoga traži. U silnoj zbrci, baš u sredini, sudar se desio, a da niko kriv nije bio. Na svu sreću, svi su popadali po mekoj travi i po cvijeću, samo su se pogledali i do suza se ismijali. Nakon smijeha, kao prijatelj pravi, jedni drugima oprosti, su kazali. Sunce sretno sija, livada je kao prije, nestale su rugalice, a ostali samo prijatelji i prijateljice.

0: 17:43, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća. U nastavku ćemo ovoga jutarnjeg druženja prelistavati dnevnu štampu, odnosno donosimo pregled pisanja najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza, ali i Oslobođenja. U dnevnom Avazu između ostalog čitajte: može li Dodik na čelo vlade Republike Srpske? Premijer RS-a Savo Minić izjavio da će Dodik 9. januara govoriti kao predsjednik vlade RS-a. Analizirali smo da li može Dodik uprkos presudi obnašati poziciju i da li sutkinja Sena Uzunović je napravila slučajan previd ili svjesno pomogla Dodiku, piše dnevni Avaz. U dnevnom Avazu čitajte autorski tekst Rejsul Uleme Huseina Efendije Kavazovića o njegovim sjećanjima na Srebrenicu. Dnevni Avaz donosi reportažu s pogrebnicima pokopa gdje otkrivaju kako raditi i na veoma niskim temperaturama. Dnevni Avaz otkriva kako vidikovac na Trebeviću godinama propada, a tu su i detalji sa ročišta Macanu i Marinkoviću za ubistvo sarajevskih policajaca. Na stranicama Globusa Dnevni Avaz se bavi novim sukobom SAD-a i Irana. Građani strahuju zbog mogućeg poskupljenja nafte. Pomoć iz Hrvatske je dragocina, da li ćemo konačno dočekati svoje letjelice za gašenje požara, čitajte u dnevnom Avazu. Profesor Asim Mujkić govorio je za vas o očekivanjima od oktobarskih izbora. Dnevni Avaz se bavi i borbom pape Lava 14. protiv vlastitih ekstremista. Naravno, o svem opširnije čitajte u dnevnom Avazu kojeg možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pisanje današnjeg oslobođenja. Kreće iz Visokog: tužna kolona sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida danas će biti ispraćena za Potočare. Iznenadio čelnik je Erdogan svim liderima NATO, uručio isti neobičan poklon, pojedini nisu prihvatili taj poklon. A evo što su bile mete: SAD je izvele novi val napada na Iran, pogođeno oko 90 vojnih ciljeva uz obalu. U današnjem oslobođenju tu su i drugi tekstovi: teška nesreća u BiH, ima povrijeđenih, saobraćaj u potpunosti obustavljen, sve to bilo kod Gračanice, a ne svakidašnji događaj u Nevesinju, optužnica u Trebinju, Nevesinjac komši trovao pašnjak i stočnu hranu, uginule mu dvije krave. Naravno, oslobođenje donosi i brojne druge tekstove iz rubrike Regiona, svijet, ekonomija, zato čitajte dnevni Avaz i oslobođenje. Ostanite dalje uz jutarnji program. U 8 sati donosimo prvi pregled vijesti dana.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci, članovi porodica kao i brojni građani. Isprotit će u četvrtak 9. jula u 10 sati iza visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Više od 6000 učesnika sinoć je stiglo u kamp Lipje, čime je završen prvi dan Marša Mira 2026. Nakon uspješno pređene prve etape, koja je jula 1995. godine vodila u smrt, ali i do slobodne teritorije, učesnike je dočekalo osvježenje i hrana. Danas nastavljaju drugu etapu prema Mravincima, a u Potočare će stići sutra, gdje će se pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Veliki požar nedaleko od Čapljine, koji je utorak se proširio sa teritorije Hrvatske, ugašen je tokom jučerašnjeg dana, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade Čapljina. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primire u Persijskom zaljevu. Preventivni stomatološki pregledi za ratne veterane i članove njihovih porodica dostupni su od juče u svim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo u okviru projekta preventivni sistematski pregleda boračke populacije koju financira Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo. Očevi na novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavla Pavlovskog otvorit će ovogodišnji 32. Sarajevo film festival na projekciji otvaranja festivala 14. augusta. Publiku će pozdraviti reditelj koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o Hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje Pavlovski

osvojio nagradu za najboljeg graditelja. Danas u našoj zemlji malo dominano oblačno i sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti, moguće je kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti, a radijevo.

0: sa dosta opština kantona Sarajevo, okolni ovdje visoko u Breza, ne znam ja. Tako da zadovoljan sam generalno sa organizacijom, sa učetnici su moji također zadovoljni sa mojom organizacijom, ali i organizacijom od glavnog odbora.
1: Da, jučer je na Iljaškom trgu Ali Izetbegović održan jedan prigodan program na kojim je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Evo, možemo li reći da je ove godine veliki broj mladih koji su se odazvali Maršu mira?
0: Tako je, to je već tradicija što se tiče opštine Iljaš. Naime, već 21. godinu, mislim, od 2004. ide ova manifestacija u sklopu u kojoj imamo akademiju, vjerski program i ovu aktivnost Marš mira, tako da vidio sam po slikama, nažalost nisam u mogućnosti biti prisutan na akademiji, ali evo vidio sam da je bilo dosta prisutni. Šta me radio isto tako, recimo kad su učesnici u pitanju, imam ove godine dosta novih, dosta mladih, što je svakako ohrabrujuće da se ovo podržava, da ima zainteresovanih, tako.
1: Vi prolazite dakle danas sa drugu etapu koja je ujedno i najteža, jel tako, idete prema Mravinjacima?
0: Što se tiče druge etape, ona je na nekih 50% po mojoj predstavi teža od prvi, a treća etapa je najteža, ona je teža mnogo i od prve i od druge zajedno, tako da istog razloga očekujem lijepo vrijeme sutra da bude ova treća etapa suha.
1: Dobro, možemo li još nešto reći o samim učesnicima? Evo, prolazite upravo mjesta stradanja Srebreničana koji su jula 95. godine krenuli na taj put koji je bio za mnoge, nažalost, put smrti, ali i put do slobodnih teritorija. Vama ovo nije svakako prvo učešće na ovogodišnjem Maršu mira, ali svake godine čovjek doživi neko novo iskustvo.
0: Pa tako je, što se tiče mojih učesnika, sa njima imam naravno, što je prirodno, po najbolju komunikaciju, zadovoljni su prije svega časovom, uslovima, nema, kažem, nekih većih problema zdravstvenih, uglavnom uča, lomova i, ne znam, bilo nešto malo žuljeva, prikava, ali to je sastavni dio ove aktivnosti. Ja uvijek sugerišem da učesnici kad već idu na ovaj put, obzirom sam ja prošao ovu trasu iz suprotnog pravca, 95. sa 15 godina, tako da onaj sugerišim, naravno, da probaju što više čuti, naučiti, tići na neki od istorijskih časova koji budu organizovani tokom cijele ove maršute koje se kreću, što bi bila i poenta u stvari i svrha dolaska na ovu trasu u ovom periodu.
1: Da, vi ste i autor knjige Maloljetnik na putu smrti, evo kako kažete, imali ste samo 15 godina, jeli, kada ste doživjeli genocid u Srebrenici. Sjećate se, jeli, mnogo toga, kako danas 31 godinu nakon genocida gledate na sva dešavanja i naravno na ovo što se obilježava, a Marš mira je dugogodišnja tradicija sa jasnom porukom, kultura sjećanja je tu, treba svake godine se sjećati na ovaj način, odavati počast žrtvama genocida u Srebrenici.
0: Tako je, pa meni je čast i zadovoljstvo da imam ovu priliku da predvodim učesnike, da čisto da dam dodatno svoj doprinos kulturi sjećanja, da mogu da kažem neku informaciju o tome kako je bilo 95. i nekako osjećam se, da kažem, ponosno zato što sam u priliku da sad ja pružim nekome pomoć koja je meni bila potrebna u julu 95.
1: I da im jednostavno kažete kako je to bilo jula 95. Tako, godine. Tako. Evo, moramo samo spomenuti da jutros u 10 sati iz gradskog groblja Visoko kreće ta tužna kolona sa posmrtnim ostacima, ubijenim srebreničanima. Oni će 10. dakle u 10 sati nakratko se zaustaviti i u općini Iljaš, odnosno planirano je zaustavljanje ovdje i na području općine Bogošća, odnosno ispred zgrade općine, pa će nastaviti put prema predsjedništvu. Dolazak je dakle planiran u popodnevnim satima u Potočarima, a vaš dolazak je sutra, jel tako?
0: Naš dolazak je planiran za sutra u memorialni centar i već drugi niz godina je to tako, da kažem, tradicija planirano, da učesnici koji idu pješke imaju priliku, naravno, ko se osjeća sposobnim, imaju čak prioritet, da tako kažem, da tabute posmrtnih ostataka iz hale prenesu do Musale, gdje nakon čega ide se onaj po kampovima gdje ko već spava da se može odmoriti, pripremiti za dan dženaze.
1: Gospodine Suću, hvala vam za...

Članovi porodica, kao i brojni građani, ispratit će ovog četvrtka 9. jula u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi u subotu 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva BiH, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred vijećnice.

Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u popodnevnim satima. Kao i prethodnih godina očekuje se da će brojni građani izaći da isprate ovu tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva BiH to učine članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, pojedini ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija te predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U tišini koju prekine poneki jeca i učenje fatihe ili na drugi prigodan način te stavljanjem cvijeća na vozila koja prevoze tabute, odaju počast nevinim žrtvama i isprate ih na put ka Potočarima gdje će biti ukopani brat do brata, sin pored oca, rođak uz rođaka.

Oni su 1997. na lokalitetu Turalići u općini Lasenica. Kunić Omer Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. 11. jula u Potočarima bit će ukopan i Dautović Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari.

0: Kroz talas jutarnjeg programa Radija Vogošća ponovo idemo do Podrinja, tamo nas očekuje gospođa Saliha Rokša, PR udruženja pomozi.ba. Gospođo Rokša, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Naravno, dobro jutro iz studija Radija Vogošća, lijep pozdrav vama i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete gost jutarnjeg programa. Možete li mi reći gdje se trenutno nalazite?
1: Ekipa Pomozi Ba, jedan u stvari dio ekipe, se trenutno nalazi u Kamenici, gdje upravo dok razgovaramo prolazi stotine učesnika Marša Mira. Mi im na ovom putu dijelimo neko osvježenje, vodu, čokoladice, jogurte i ostale stvari kako bi se osvježili na putu. Zaista riječima je teško opisati ono što čemu mi svjedočimo ovdje u Kamenici, ali i na drugim punktovima. Pomozi Ba organizacija ove godine otvorila i humanitarnu kampanju za Marš Mira 2026. U funkciju smo čak stavili i humanitarni telefonski broj 17205. Pozivom se doniraju dvije konvertibilne marke kako bismo učesnicima Marša Mira osigurali da svaki njihov korak bude miran i dostojanstven. I zaista kažem, nevjerovatna atmosfera, nevjerovatni su ljudi koji pješači, tu vidimo neke starije od 70 i nešto godina do nekih mladih učesnika koji na ovaj način čuvaju sjećanje na ono što se dogodilo u julu 95. godine u Srebrenici. Vidimo na njihovim licima zaista da jesu umorni i istrpljeni, a s druge strane i ponosni što prelaze put kojim su te 95. godine prošli ljudi. I zaista je jako teško pješačiti ovako u ovim mirnodopskim uslovima, a ne možemo čak ni zamisliti kako je to izgledalo ljudima koji su ovim putem prelazili tih 90-ih godina i kako su se oni tada osjećali. Mi smo, pored ove podrške koju sam spomenula, mnogobrojnim udruženjima iz Bosne i Hercegovine donirali i agregate i šatore. 35 šatora smo ustupili na korištenje, gorivo, namirnice, konzerve, kako bi i druge organizacije mogle pružiti podršku učesnicima Marša Mira. I zaista smo ponosni što evo tradicionalno smo dio ovog memorijalnog pohoda koji čuva sjećanje na genocid u Srebrenici.
0: Moram vas pitati, obzirom je li da je jučer završena prva etapa, da su učesnici Marša Mira negdje, dakle, u popodnevnim satima došli u kamp Liplje, dočekao ih je, kažu, jedan veliki pljusak, dakle, bilo je i kiše, ali su ih dočekala otvorena srca, upravo ne samo udruženja pomozi.ba, nego i svih ljudi koji su tu, dakle, bile tu osvježenja, bile tu hrane, vodi se o svakom segmentu tog organizacijnog i odbora i smisla, ali da sve protekne u najboljem redu. Kako je trenutno vrijeme ovo gdje, dakle, prolazite ovu drugu dionicu danas?
1: Dakle, trenutno u Kamenici je lijepo vrijeme, sunce, međutim kolege kažu koji su još od jučer na terenu, dakle naše ekipe su od jučer na terenu, jučer su također dočekali u kampu Liplje učesnike Marša Mira, kažu da je bilo kiše, ali to je uvijek na Maršu Mira. Mislim da se nijedne godine nije desilo da nemamo kišu, međutim mi smo i ove godine zaista spremni. Ja bih se nadovezala na prethodnu godinu kada smo također bili na Maršu Mira i upravo u momentu kada sam ja bila tamo bila je zaista nevjerovatna kiša. Učesnici, iako su ponijeli duplu odjeću, prolazili su dionicama gdje je bilo, znači, jako mnogo blata, oni su svi bili pokisli. Mi smo odmah aktivirali naše kolege iz Sarajeva koji su dovezli kamion sa odjećom i tu odjeću i obuću smo dijelili učesnicima Marša Mira i čak mnogi od njih kažu da im je to bilo čak i vrijednije od vode i onih namirnica za osvježenje što smo im pripremili, tako da smo se i ove godine spremili na isto. Tu je naš kombi sa obućom, odjećom, kako bi svi učesnici Marša Mira koji su eventualno ili zaboravili ponijeti rezervnu odjeću, obuću, ili pa im se desilo nešto na putu, pošto kažem, uvijek ima kiše, uvijek ima blata, to su nevjerovatni uslovi kojima oni prolaze, tako da smo im na taj način omogućili da ipak, kažem, svaki njihov korak na ovom putu bude dostojanstven, miran, da ne moraju razmišljati o tim stvarima, da li će imati ne samo osvježenje, nego evo i odjeću i obuću.
0: Da, mi evo ovdje u Sarajevu, evo konkretno ovdje u općini Vogošća, očekujemo da iz

0: groblja Visoko u 10 sati krene tužna kolona sa posmrtnim ostacima. Malo sam pod utisima, moram priznati, gospodare Orakša. Evo upravo sam čitao imena svih 10 žrtava koji će 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Potočari. I onako čovjek kad pogleda, to su sve, dakle, bili ljudi koji su imali 21, 22 godine, koji bi danas bili očevi, koji bi danas bili sinovi. I zaista, evo, čovjek svake godine 11. jula ne može da ne ispolji neke svoje emocije, bilo da su one lične, bilo da su one kolektivne, i svakako pozivamo veliki broj građana da dođu da isprate kolonu sa posmrtnim ostacima. Ovdje će biti kolona u 11 sati u općini Bogoša, zatim nastavlja prema Sarajevu, zaustavit će se ispred zgrade predsjedništva na pijaci Markala i onda će nastaviti put prema Potočarima. Vi ste tu, više od 6000 je učesnika i zaista pokazujete jedno zajedništvo, a udruženje pomozi.ba uvijek je tu kada je najpotrebnije.
1: Upravo tako, vjerujte, zaista je teško riječima opisati. Evo, malo prije ste spomenuli, ja samo mogu nadovezati kolike srebreničke majke koji su izgubile ne samo svoju djecu, nego muževe, cjelokupne porodice su nestale. I evo, nažalost, one danas, mnogi od njih danas nisu s nama, ali mislim, zaista mi moramo čuvati kulturu sjećanja na ono što se desilo u Srebrenici, na genocid koji je počinjen. Ja kažem, zaista mi je drago što mladi ljudi, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta kreću na ovaj pohod, odaju počast žrtvama genocida. Ja kažem, kao što ste malo prije spomenuli, zaista čovjek ne može ostati ravnodušan i ne može ne biti tužan u ovim danima, a s druge strane i ponosan što ne damo da se to zaboravi, što na neki način prolazimo putem kuda su oni prošli i čuvamo sjećanje na njih i na njihovu žrtvu i na ono što mi imamo danas, našu ponosnu, lijepu Bosnu i Hercegovinu.
0: Jedan od učesnika, jeli, Marša Mira, sa kojima sam razgovarao, je i Jacib Suoljić, dakle, on imao samo 15 godina. Na Maršu Mira ima i dosta omladine, dakle, oni ljudi koji su rođeni nakon genocida u Srebrenici, koji treba da znaju i da uče historiju, ali veliki broj onih koji su tad kao maloljetnici prošli taj put smrti ka slobodnoj teritoriji.
1: Upravo tako, brojni su srednjoškolci i prošle godine i prethodnih godina, jer smo mi pružili podršku Maršu Mira svih prethodnih godina. Zaista mnogi srednjoškolci organizirano krenu na ovaj put i to nam je posebno nekako drago, ali ne samo srednjoškolci, vjerujte da imate i tu i roditelje sa maloljetnom djecom koji imaju 7-8, čini mi se prošle godine da je jedan dječak 7-godišnji ili 8-godišnji bio najmlađi učesnik Marša Mira. Ukoliko griješim, izvinjavam se. Tako da zaista imate od tih najmlađih do onih jako naših sugrađana poznih godina koji zaista prelaze s ponosom ovaj marš mira i, kažem, zaista čuvaju sjećanje na sve ono što se desilo te 95. kobne godine i zaista nam je drago i ponosni smo što možemo biti dio ovog memorialnog pohoda.
0: Evo, za kraj ovog razgovora moram vas pitati, ne znam da li ste vidjeli članovi grupe BH Fanatikos, sve to pitam i nadovezujem se na ono što je udruženje Pomozi BA radilo upravo u vrijeme kada je naša nogometna reprezentacija igrala na utakmice na svjetskom prvenstvu. Kažu da su i oni došli da na taj način odaju počast svim žrtvama genocida u Srebrenici, i ono što se može vašim glasom, dakle, osjetiti, to je jedno veliko zajedništvo koje trenutno je ovdje na Maršu Mira 2026. Dakle, ja vam želim da sve prođe onako kako je to i planirano, da ste svi živi i zdravi i da sutra sretno stignete u Potočare.
1: Hvala puno i zaista ste u pravu. Ne samo Pomozi BA organizacija, nego i brojna druga udruženja organizacije su udružili kako bi na kraju, vaše svima nama najbitnije, učesnicima Marša Mira, osigurali dostojanstven, miran pohod i kako bismo, još jednom kažem, sačuvali kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici 95. godine.
0: Hvala još jednom, gospođo Rokša, hvala, zaista neću da vas sadržavam, budite mi dobro, zdravo, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Svakako, hvala vama, evo, na prilici da kažemo sve ono što radimo u Kamenici i na ovom Maršu Mira.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gošće jutarnjeg programa, bila je gospođa Saliha Rokša, PR udruženja Pomozi.ba, koje je i ove godine na Maršu Mira 2026. Ostanite dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro večer, poštovani slušaoci, članovi porodica kao i brojni građani ispratit će ovog četvrtka 9. jula u 10 sati iz Visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva BiH, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. Više od 6000 učesnika sinoć je stiglo u kamp Liplje, čime je završen prvi dan Marša mira 2026. nakon uspješno pređene prve etape koja je jula 1995. godine vodila u smrt, ali do slobodne teritorije. Učesnik je dočekala osvježenje i hrana. Danas nastavljaju drugu etapu prema Mranjevcima, a u Potočare će stići sutra, gdje će se pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Veliki požar nedaleko od Čapljine, koji utorak se proširio sa teritorije Hrvatske, ugašen je tokom večerašnjeg dana, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade Čapljina. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zaljevu. Preventivni stomatološki pregledi za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica dostupni su od juče u svim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo u okviru projekta preventivnih sistematskih pregleda boračke populacije, koju finansira Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo. Danas u našoj zemlji malo dominirano oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanje oblačnosti. Mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 23 i 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Dobro, evo najstariji korisnik federalnog zavoda, ima 103 godine života, pripada generaciji rođene prije više od jednog stoljeća, eto 103 godine, čovjek ne znam koliko godina prima penziju, ali ima 103 godine, među gotovo 8000 korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja, učitelji, rudari, liječnici, službenici, poljoprivrednici i tako dalje koji su radeći godinama ostvarili pravo na penziju i sada uživaju jeli, u 90-im, odnosno u 100-im godinama života, a Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje kroz pripreme za isplatu penzija svakog mjeseca nije samo dio administrativnog sistema, već i institucija koja ostaje povezana sa generacijama koje su stvarale temelje današnjeg društva. Dakle, eto, još jednom ćemo ponoviti taj podatak. U Federaciji BiH 33 penzionera starija su od 100 godina, a najstariji korisnik ima 103 godine života. Neka su nam živi i zdravi i neka još prime penzija. Naravno, evo, takav je podatak ovog Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Tražim pjesmu Doživjeti stotu i nisam je pronašao. Hajde, malo ćemo sačekati. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

Dakle, evo ide pjesma Doživjeti stotu bijelo dugme za ova naša 33 penzionera u federaciji koja su starija od 100 godina. Ostaje ti dalje uz Jutarnji.

Temperatura koje su izmjerene evo prije nekih sat vremena na Bjelašnici je najsvježije samo 7 stepeni, na Sokolcu 10, Ivan Sedlo, Srebrenica 14 stepeni. U Bugojnu, Doboju, Jajcu, Sarajevu i Tuzli jutro se 16, u Drvaru i Zvorniku 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski most i Zenica jutro smjere 18 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, tu je Prijedor sa 20, Bijeljine i Gradačac sa 21 stepenom i najtopliji gradovi su naravno na jugu naše zemlje, a to su Trebinje sa 23 i Mostar i Neum sa 26 stepeni. Što se tiče bioprognoze, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti, više svježine tokom jutra i večeri, također će omogućiti mirni san, preporučljivo je slojevito se oblačiti kako bi se po potrebi i malo raskomotili, jeli u najtoplijem dijelu dana, a opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u Hercegovini gdje je najtoplije u 8 sati, već je u Neumu i Mostaru izmjereno 26 stepeni. Do kraja dana, dakle, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Što se tiče sutrašnjeg dana, 10. jula, bit će ponovo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje i do 35 stepeni. Prvog dana vikenda u subotu 11. jula pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, bit će i dalje toplo sa jutarnjom temperaturom od 16 do 22, a najviše dnevnom od 26 do 32 na jugu i do 36 stepeni. Nedjelja 12. jula donosi nam jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom ukoliko ste nešto u nedjelju prije podnim satima planirali, ali i dalje ostaje toplo. Naravno, juli mjesec, ljeto je najtopliji mjesec u godini. Temperature one jutarnje će iznositi između 17 i 23, na jugu do 26, a najviše dnevne u nedjelju od 26 do 32, na jugu još toplije do 36 stepeni. Eto, dakle, to je prognoza za naredna tri dana uz još jednom napomenu da nas danas uglavnom očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

0: 109 sati i 36 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. U 10 sati iz gradskog groblja Visoko treba da krene tužna kolona sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, a jedan od vozača koji već 10 godina vozi tabut žrtava genocida u Srebrenici je Husein Ahmetlić. Kako je izjavio za dnevni Avaz, za svake godine mu je sve teže i teže. Naravno, evo, reporteri Avaza nalazi se u Visokom, odakle jutro se polazi kamion sa posmrtnim ostacima žrtava koji će svoj konačni smiraj naći u Potočarima. Vozač kamiona Husein Ahmetlić kaže, osjećaj je već 10. put kako prevozim za dženazu i sve mi je teže i teže. Treba da ne zaboravimo što je bilo. Težak je bio taj rat, ne smijemo to zaboraviti, izjavio je Ahmetlić, koji će evo za nekih pola sata krenuti iz Visokog sa kamionom sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Još jednom ćemo napomenuti, dakle, planirano je zaustavljanje najprije u Ilijašu oko 11 sati. Tužna kolona trebala bi se zaustaviti ispred zgrade općine Vogošća, a zatim nastaviti put prema Sarajevu, gdje je planirano zaustavljanje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine na trgu ubijene djece Sarajeva na Markalama i kod vijećnice, nakon čega tužna kolona nastavlja put prema Srebrenici, odnosno prema Potočarima.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, dobro jutro poštovani slušaoci, članovi porodica kao i brojni građani ispratit će u četvrtak 9. jula u 10 sati za visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijene djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Sarajevske vijećnice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a u Njujorku. Rezolucija i spomenika Cvijet Srebrenice su trajno nasljeđe. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juni 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 miliona i 731.000 konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primire u Perzijskom zaljevu. BH klubovi Sarajevo i Velež večera započinju svoju europsku sezonu. Sarajevski i Mostarski klub odigraće prve utakmice prvog predkola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri Sarajeva na stadionu Asif Ferhatović Hase protiv finskog Inter Turkoa započinju nastup u prvom kolu UEFA konferencijske lige, a utakmica na Koševu počinje u 21 sat. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana povećanjem oblačnosti mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura između 23 i 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

10 sati i 10 minuta, tužno je ovo 9. julsko jutro, tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice. Jutro su iz Visokog ispratili članovi porodica i drugi brojni građani. 10 žrtava bit će ukopano u subotu 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Bogošći, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markalete ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajim Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao samo 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari, bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Poštovani slušalci, mi ćemo i u nastavku našeg programa prilagoditi šijemu trenutnom, dakle, događaju, a to je ispraćaj tužne kolone sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. U nastavku ćemo slušati Ilahije, ali i govoriti o svim drugim aktualnim dešavanjima ovog 9. dana mjeseca jula. Zato ostanite uz programa Radija Bogošća, uz napomenu da se tužna kolona sa posmrtnim ostacima ovdje ispred zgrade općine Bogošća očekuje oko 11 sati. Biće zatvorena i Jošanička ulica. Ostanite dalje uz program

0: I dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, doprinos u obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici ove godine da će kantonalna uprava civilne zaštite i to jednim lijepim gestom koji je već godinama dakle se praktikuje, a to je da će se puštati sirene 11. jula. O tome ćemo opširnije sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite, gospodinom Dženanom Brkanićem, koji je na našoj liniji. Gospodine Brkaniću, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se. Dobar dan vama i dobar dan slušalcima radio televizije Vogošća.
0: Evo, upravo je došla informacija da je tužna kolona sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebreničana jula 95. godine, a riječ je o 10 žrtava, 10 posmrtnih ostataka, krenula iz gradskog groblja Visoko. Oni će ovdje negdje oko 11 sati biti ispred zgrade općine Vogošća. A znamo, evo, na koji način i kako treba obilježiti godišnicu genocida u Srebrenici. Vi to radite svakog 11. jula.
1: Da, jeste, znači radimo puštanje sirena na svim općinskim, odnosno općinske strukture civilne zaštite su obavještene da 11. jula u 12 sati puste sirene sa znakom prestanka opće opasnosti. To je praksa koja traje već nekoliko godina. To veže se za inicijativu gradske uprave, odnosno vlade kantona Sarajevo, a u saradnji sa civilnim zaštitama, odnosno civilnom zaštitom kantona Sarajevo sa opštinskim strukturama civilne zaštite. Na taj način zaista odajemo počast nemenom stradanju našim sugrađanima u Srebrenici, u genocidu koji se desio 11. jula, i evo već nekoliko godina praktikujemo puštanje sirena kao znak podrške stradalim, i naravno kao neki gesta koja će upućivati, odnosno koja će u narednim pokoljenima davati značaj i znanje šta se dešavalo u Srebrenici 95. godine.
0: I ovog 11. jula, to je planirano u 11. sati.
1: U 12 sati, evo zaista ja sam svjedokom potrudimo se da naravno, evo, koristim svakako i priliku da našim sugrađanima u kantonu Sarajevo skrenem pažnju. Mi smo to svakako putem medija i objavili da to vrijeme iskoriste da stanu, da se zaustavi u svojim vozima, da izađu ispred svojih vozila, da stanu na ulici i da na taj način odaju počast nevine stradanim žrtvama. Naravno, sirene će se čuti i to je jedan znak da se naši sugrađani postupaju na takav način i da na taj način pokušamo odati počast.
0: Da, i ovaj 9. juli je zaista težak dan. Evo, očekujemo kolonu sa posmrtnim ostacima da prođe i kroz općinu Vogošća, zatim je u Sarajevo ispred predsjedništva je planirano zaustavljanje na Markalama vijećnici, onda oni nastavljaju put prema Srebrenici. A posebno, gospodine Brkaniću, znamo da je 11. juli težak dan. Evo, to je samo jedna od vaših aktivnosti gdje dajete doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, ali i njegovanja kulture sjećanja, pa bar i na taj način, dakle u 12 sati sirene koje će se oglasiti širom kantona Sarajevo.
1: Jako je zaista bitno, kao što ste rekli, da se gaji ta kultura sjećanja, da sve buduće generacije

0: pamte da se udžbenike uvede 11. juli kao dan kada je izvršen genocid nad bošnjačkim narodom u Srebrenici. I naravno, generalno trebamo se svi sjećati svih nevino nastradalih žrtava u Bosni i Hercegovini u proizvodnoj agresiji i pokušati na različite načine dati doprinos takvim obilježavanjem. Evo, kao što ste rekli, danas će na različitim periodima na području kantona Sarajevo proći vozila sa posmrtnim ostacima nevino nastradalih. Zaista trebamo svi izaći, svako na svojstven način odati počast takvim žrtvama i naravno da to gajimo, da sve buduće generacije znaju što se to dešavalo u prethodnom periodu i da se to zaista nikome i nikada ne desi.
1: Trajanje sirene je 60 sekundi, je li tako, 60 sekundi, dovoljno vremena da svi stanemo, da učenjem Fatihe ili na bilo koji drugi način odamo počast žrtvama genocida u Srebrenici.
0: Da, trajanje sirene je 60 sekundi i u prethodnom periodu zaista su se povele aktivnosti, naravno ne vezano samo za ovu situaciju, nego za različite situacije, za sve općinske strukture, a u saradnji sa kantonom promocijene zaštite izdvojili smo značajna sredstva kako bi se opremili općinski centri civilnih zaštita sa sirenama za uzbunjivanje, da kažem, zrašte svrhe. Ali je ovo jedan od načina kako odajemo počast i kantonom uprava zaista civilne zaštite i vatrogasci su angažovani maksimalno, već smo namasinirali od prekinuću naše kolege, već pratnje mač mira kao logička podrška naše vatrogasce svakako biti na području Srebrenice taj dan i zaista to našim pripadnicima brigadi čini jednu vrstu obaveze i na taj način, kažem, dajemo određeni doprinos ovom značajnom.
1: Hvala vam zaista na ovo uključenje, hvala vam na ovim informacijama, na ovom javljanju i eto što drugo reći, ali trebamo i moramo čuvati kulturu sjećanja pa i na ovakav način. Dakle, u subotu 11. jula tačno u 12 sati oglasit će se sirene na području cijelog kantona Sarajevo, čime će se odati počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. Hvala još jednom, direktore.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Prijatno. Dakle, ovo je bio Dženan Brkanić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite. To čuli ste, dakle, 11. jula, tačno u 12 sati, oglasit će se sirene na području cijelog kantona Sarajevo. A mi, dakle, ovdje u općini Bogošće još uvijek očekujemo dolazak tužne kolone sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Idemo dalje sa jutarnjim programom. U nastavku ćemo slušati Ilahi. Ostanite sa nama.

0: Hvala vam puno.
1: Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlači u bolnicu. Nemoguće je opisati. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

12 sati 11 minuta, lijep pozdrav još jednom iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u nastavak našeg druženja od ovog trenutka pa do 19 sati. Na programu je popodni program Radija Vogošća. Tužan je sam po sebi ovaj deveti dan mjeseca jula 2026. godine. Prije nekih pola sata, dakle, kroz Jošaničku ulicu prošla je tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici. Ispraćaj 10 žrtava srebreničkog genocida iz Vogošće protekao je u tišini ispunjeno tugom i dostojanstvom na licima. Prisutni bili su vidljive emocije, dok su učenje fatihe polaganjem cvijeća na vozilo koje prevozi tabute i mirnim stajanjem odavali počast nevinim žrtvama. Među okupljenima nisu bili samo članovi porodica ubijenih, već i brojni građani koji svake godine dolaze kako bi iskazali poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihovo dostojanstveno ispraćanje zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Kolona se potom uputila prema Sarajevu, gdje je planirano zaustavljanje ispred zgrade predsjedništva BiH na trgu ubijenoj djeci Sarajeva, kao i na Markalama i kod sarajevske vijećnice. O tome ćemo govoriti u popodnevnom programu, zato ostanite i dalje sa nama.

kolona sa tabutima 10 žrtava genocida u Srebrenici prošla i kroz Sarajevo, nakratko se zaustavila ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim na trgu ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Kolona je prošla i kroz Markale i pored

13 sati, dobar dan poštovani slušaoci, kolona sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine zaustavila se danas kod zgrade predsjedništva BiH gdje su brojni članovi porodica, građani i predstavnici vlasti odali počast žrtvama. Ispraćaj 10 žrtava srebreničkog genocida iz Bogošće protekao je u tišini ispunjenoj tugom i dostojanstvom. Na licima prisutnih bile su vidljive emocije, dok su učine fatihe polaganjem cvijeća na vozilo koje prevozi tabute i nijenim stanjem odavali počast nevinim žrtvama. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju 10. jula stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20 sati i 30 minuta. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a u Njujorku. Rezolucija i spomenik Cvijet Srebrenice su trajno nasljeđe. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za juni 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 miliona i 731.000 konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krkoprimire u Perzijskom zaljevu. BiH klubovi Sarajevo i Velež večera započinju svoju evropsku sezonu. Sarajevski i Mostarski klub odigrat će prve utakmice prvog predkola UEFA konferencijske lige na stadionu Asef Rehatović Hase. Fudbalski klub Sarajevo dočekuje finski Inter Turku, a utakmica počinje u 21

A kada smo već kod motora, evo još jednog izvještaja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihaća Srebrenica se kreću na relaciji Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Što se tiče aktualnih radova, evo još jednom ćemo izdvojiti podionicu autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, tu su i dalje radovi na dionicama autoputa Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, kao i Lašla Kakanje u dužini od 6 km. Naravno, aktualni su radovi i na nekoliko drugih magistralnih puteva, kao što su ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, zatim Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Radovi su dakle i na magistralnom putu pod Romanija, Sumbulovac, Prijevoj Romanija, dolazit će do povremene obustave saobraćaja. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Još jednom ćemo napomenuti, ukoliko koristi relaciju od Donjeg Vakufa do Sarajeva, dakle budite oprezni jer se ovom relacijom kreću učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica.

Philia i power to the limit. Dobro, nije 12 sati, nego je 13.24, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske žestoka rasprava zbog zastave sa Ljiljanima, prijete građanima, policijom. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je zasjedanje raspravom o predlogu zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvode nova krivična djela koja se odnose na javno isticanje određenih simbola i obilježja. Najviše pažnje izazvale su odredbe koje se odnose na javno isticanje simbola, obilježja ili drugih sadržaja koji predstavljaju ili podržavaju armiju Republike Bosne i Hercegovine. Prema prijedlogu za ova krivična djela predviđene su novčane kazne ili kazna zatvora. U težim slučajevima, ako je djelo počinjeno zloupotrebom službenog položaja u sastav grupe ili je izazvalo nasilje ili mržnju, predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Vlada Republike Srpske kao predlagač zakona navela je da je cilj ovih izmjena zaštita ustavnog poretka RS-a, očuvanje javnog reda i mira, sprečavanje izazivanja nacionalne, vjerske i druge mržnje, kao i zaštita dostojanstva žrtava ratova i historijskih stradanja. Predlog je izazvao oštre reakcije bošnjačkih zastupnika koji smatraju da se njime zadire u nadležnosti države Bosne i Hercegovine i da je riječ o neustavnom rješenju. Tokom rasprave zastupnik Rami Salkić poručio je da se ovim prijedlogom direktno narušava zakon o oružanim snagama Bosne i Hercegovine te da se građanima prijeti policijskim i krivičnim sankcijama. Prijeti se građanima policijom, poručujemo im da ne plaćaju kazne i da idu u sudsko odlučivanje, rekao je zastupnik u Skupštini Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić. Dakle, to žestoka rasprava zbog zastave sa Ljiljanima.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

je to Duško Kuliš i Sarajevska priča. U nastavku idemo slušati i još dvije pjesme. Dragana kaže ovako, može li šta može li pjesma od Amele Zuković nešto? Ide i za vas Amela Zuković i još je neko bio Sanel, ja mislim. Poštovanje iz Bugojna, Ševan Šaulić, pjesma Milicu Stojan volio. Ide obe dvije pjesme, mada je ova Amelna starija punih 10 godina.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: I to Šaban Šaulić i pjesmu Milicu Stojan volio, prije njega smo slušali Amelu Zukovića, u nastavku programa slušamo Šerifa Konjevića, pjesmu kada kaže šta on to ima za Mirsadu i za Sanelu, kaže veliki pozdrav za vas, studij, režija, ako može Hanka Paldom, pjesma mojoj majci. Slušamo ove dvije pjesme. Vi ako imate svoju muzičku želju, pozovite nas na 033-434-888 ili jednostavno napišite Viber poruku na 062-045-118.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Eto, bilo je to Hanka Paldum i pjesma koja nosi naziv Mojoj majci. U nastavku programa slušamo Fadla Toskića i pjesmu Ružo moja. Zvala nam se slušateljke, zatražili tu pjesmu, slušćemo i Slađanu Mandić pjesmu Nedjeljom. Vi ako imate muzičku želju možete poslati na Viber broj 06 2045 118, ili da nas pozovete na 434 888. Imamo nekoga na liniji. Halo.
2: Halo, dobar dan Zuho, kako si?
1: Dobar dan Tarik, hvala tebi na pozivu, kako si ti?
2: Dobre, ja bi onaj želio čuti pjesmu od Kebe, Tamburaši svirajte mi.
1: Tamburaši svirajte mi?
2: Da.
1: Potražimo i tu pjesmu.
2: Tamburaši svirajte mi.
1: Dobro.
2: Čujemo se, moj Đuho, sve najbolje ti želim.
1: Hvala Tarik na pozivu, 434-888, i da je možete da zovete na taj broj ili da pišete poruke 06 2045 118. Idemo slušati Fadla Toskića.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Eto vi to, Osman Hadžić, ovako i onako, a pošto ste navikli da slušate na radiju Vogošći pjesme koje ritmo, koje mi tijel u stvari, koje ne mi ti nikako, na primjer ova sljedeća pjesma koja čiće pjeva je Sepet Sulejman Đore, a ja mislim da ovu pjesmu nema ni sam vlasnik ovih pjesmi, pjesma se zove Ime ti je na ustama mojima, odmah posle nije slušamo i Kemala Hasića i pjesmu Ove mala duša, a posle će ići nešto od Sve što se Suljaković.

Bio je to Šeki Bihorac i kroz veo ti vidim suze, tužna pjesma leta. Kako je, tako je. Danas u nastavku ćemo slušati još Halda Bešlića, pjesma Romanija, i Dragana Mirkovića, Milo moje što te nema. Zatim tu je i Toma Zakuć, pjesma moja. Točno u 17 sati ide i Hadžibeg.

Ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošćansku hroniku. Iz Vogošće ispraćena tužna kolona sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebreničana. Više od 6000 učesnika jučer je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, jedan od njih je i Hasib Suljić. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici u popodnevnim satima stigla je u memorijalni centar u Potočarima. Kolona je krenula jutros iz gradskog groblja Visoko te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
1: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
2: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočarima. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vijećnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenicu.
1: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
3: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan, pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine, da će i prenositi njihovi roditelji i njihove nane i dede djeci pričati o tome, tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 iljana, za roditelje i supruge isto 10 iljana, za načelnika općine Vogošća i predsjedavajući u vijeću kao i pomoćnica boračke i malinske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
1: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
4: Posle završetka rata potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice. Svjedoci smo 4. jula šta se dešavalo u naselju Tihović, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali primila je, ne volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanja, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje. Jeli, svjesni smo danas, 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traže osvetu, ne traže nikakav drugi vid kompenzacije osim istini. Oni traže samo istinu da se ona propagira. I evo, danas smo isplatili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste čestite i hrabri, prije svega armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom, a s druge strane velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
1: Srebrenica nije samo mjesto na karti, to je tišina koja već tri decenije govori glasnije od svake riječi.
0: Više od 6000 učesnika jučer je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Učesnici marša mira danas prelaze drugu etapu, a u naš program se javio Hasib Suljić, jedan od učesnika.
5: Marš mira 2026. proći će trasom Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinci, Burnica, Kameničko brdo, Ravni Buljim, Jagleći, Šušnjari, Budak i Potočari, odnosno Memorijalni centar Srebrenica. Posebno zahtjevnim smatra se područje Udrča kao i pojedini dijelovi trase prema Buljimu, gdje su prethodnih dana vršena dodatna utvrđivanja kako bi put bio sigurniji i prohodniji za sve učesnike.
6: Trenutno se nalazim u Konjaviš polju, naime kolona je krenula na drugu etapu, što se tiče učesnika iz grupe Ilijaš, većina je u dobrom zdravstvenom stanju, uspješno savladao prvu etapu, hajde krenu na drugu, evo ja pripreme radim za drugi kamp.
7: Da.
6: Nije bilo nekih težih.
7: Jučer ste boravili u kampu Lipi, jel tako? Vidimo ovdje da vas je dočekala kiša, preko 6000 učesnika ove godine na Maršu mira.
6: Tako je, procjene su oko 6300, kiša je nešto kasnije krenula, većina učesnika je od ukupnog broja bila već stigla u kamp, tako da je napravila probleme malo u samom kampu, a što se tiče trase, većina učesnika je zadovoljna bila vremenskim uslovima, tako da evo i danas ne očekujemo iskreno kišu, malo je oblačno, nadam se da je neće biti, ono najbitnije da nam sutra ne bude kiše, da bude treća etapa suva.
5: Tokom Marša mira predviđeni su historijski časovi na određenim lokacijama, svjedočenje preživjelih i programi u kampovima, medicinski timovi na svakom su milimetru od Nezuka do Potočara.
6: Već 21. godinu, mislim od 2004. ide ova manifestacija u sklopu koje imamo akademiju, vjerski program i ovu aktivnost Marš mira, tako da vidio sam po slikama, nažalost nisam u mogućnosti biti prisutan na akademiji, ali evo vidio sam da je bilo dosta prisutni, što me radio isto tako. Recimo kad su učesnici u pitanju, imam ove godine dosta novih, dosta mladih, što je svakako ohrabrujuće da se ovo podržava, da ima zainteresovanih tako. Što se tiče druge etape, ona je na neki 50% po mojoj procjeni teža od prve, a treća etapa je najteža, ona je teža mnogo i od prve i od druge zajedno, tako da istog razloga očekujem lijepo vrijeme sutra da bude ova treća etapa suha. Ja uvijek sugerišem da učesnici kad već idu na ovaj put, obzirom sam ja prošao ovu trasu iz suprotnog pravca 95. sa 15 godina, tako da ona sugerišem naravno da probaju što više čuti, naučiti, stići na neki od historijskih časova koji budu organizovan tokom cijele ove maršute koje se kreću, što bi bila i poenta u stvari i svrha dolaska na ovu trasu u ovom periodu.
5: Logističku podršku Maršu mira 2026. pružaju brojne institucije i službe. Oružane snage Bosne i Hercegovine osiguravaju šatorski smještaj, medicinske ekipe, volonteri, gorske službe spašavanja, Federalna uprava civilne zaštite i druge nadležne službe na raspolaganju su učesnicima duže cijele trase.
0: U julu 1995. godine u Srebrenici, grad u istočnoj Bosni i Hercegovini, za samo nekoliko dana više od 8000 dječaka i muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, zlostavljano, mučeno i potom ubijeno, samo zato što su bili muslimani. Hiljade tijela zakopavana su u masovnim grobnicama, prokopavana, jednostavno radilo se na sistemu negiranja najstrašnijih zločina. Uprkos svemu, istinu je nemoguće sakriti, jer preživjeli Srebreničani govore o strahotama koje su

0: znate. I neđe 46 komšija prezimena Ademović. Oni koji kontaju da nisu bili učesnici rata, otišli su dole, predali se. Tu je pobijeno 3000 ljudi, staraca, koji su se predali. Kao neće im niko ništa, nisu bili ni vojnici. Međutim, ti su ljudi odvedeni na klanje i ubijanje.
1: Alija sa porodicom danas živi u Švedskoj, dom je sagradio u Vogošći, ali ne zaboravlja ni rodne Šušnjare. Mjesta sjećanja na genocid u Potočarima posjećuje kad god može.
0: Znate šta, ja sam išao kad me čovjek moli, ubij me djeceti, ali ja ne mogu sobom da vlada. Nemaš ti, to je došlo, ne možeš da zakrećiš. Ubij me, gledao sam recimo 5, 6, 7 ljudi, možda i 10. Samo onako, nisu mrtvi, ali ne možeš ti pomoći nikome. Ti ne možeš sebe da nosiš. Ima ljudi koji su mogli, koji su recimo činili to. Masa je svijeta tu ostalo. Posle te za bukve, to što je pala, to je čuvena ta bukva. Ja sam bio možda jedno 100 metara i moja braća su bila sa mnom, zajedno. I bila su, od sestre im sin, Srebrenica je živjela. I mali jedan koji je ubijen u Trnovu, to isto od tetke moje. I oni su meni našli me, rekli traže i tebe, ali ja poslani Srebrenici jer ne smiju da idu dolje na Potočare. Ja sam im pomogao, međutim to su djeca bila.
1: Kaže da mu je dugo trebalo da nastavi sa normalnim životom. Neki događaji se zaboravljaju vremenom, ali toliko toga je još živo u sjećanju.
0: Ja sam prešao u Tuzlu, otišao sam na psijatriju. U Kreku. Jer nisam smio da spavam u prvom spratu vikendice jedne u Poljicu gore kod jezera, dali su mi tu, našao sam ženu. Kad sam djecu vidio, ali sam se konstantno plašio, imao sam strah u kostima. I gledao sam sad kad ubije čovjeka, ubija se, pada, sad sam ja na redu, ali eto, to je neka sudbina, nešto tako da ostanem, znaš. Dvojica braće su mi nisu prešle. Jedan dvije godine stariji, jedan ima 5 curica ovdje. Jedan momak nije bio ni oženjen, ja. Nevjerovatno je to. Ja sam imao želju, iz Švedske sam se prijavio da idem taj marš mira jednom, da se vratim tim putem. I redovno posjećujem i dženazu ni jednu nisam propustio. Prošle godine u ovom periodu sam imao moždani udar. I evo dan ili imam posljedica, ne mogu da se oporavim.
1: Oni koji su preživjeli Golgotu Srebrenice imaju obavezu da govore u svoje ime i ime onih koji su ostali na putu do slobodnih teritorija. Različiti međunarodni i lokalni sudovi dokazali su da je u Srebrenici ubijeno više od 8000 ljudi. Presude u Srebrenici su prve presude za genocid koje je izrekao jedan međunarodni krivični sud u Evropi.
2: Srebrenički cvijet već godinama predstavlja simbol sjećanja, tuge i opomene. Njegovih 11 bijelih latica podsjeća na 11. juli 1995. godine, dok zelena sredina simbolizira nadu i život. Koga izrađuje, šta predstavlja i zašto njegovo nošenje ima poseban značaj u danima obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, donosimo u narednom prilogu.
3: Svaki cvijet Srebrenice, sjećanje, nosi u sebi jednu priču, tugu i sjećanje, a uglavnom ga izrađuju srebreničke majke kojima su ostale samo uspomene na njihove najmilije ubijene u genocidu u julu 1995. godine. Onaj ko nosi cvijet odaje počast ubijenim i pokazuje solidarnost sa srebreničkim i majkama Prijedora, Kozarca, Foče, Višegrada i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima su počinjeni ratni zločini nad civilima. Napravljen je u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon Drugog svjetskog rata nikada ne zaborave i ne ponove. Stoga srebrenički cvijet predstavlja simbol borbe protiv genocida i ubijanja ljudi. Cvijet sjećanje prvi put je javnosti predstavljen 1. jula 2011. godine, a osmislile su ga žene iz udruženja Gračaničko keranje. Cvijet je jako tražen i izvan Bosne i Hercegovine, a žene koje ga izrađuju su ponosne na ovaj mali znak pijeteta prema žrtvama genocida u Srebrenici. Upravo nošenjem ovog cvijeta ljudi širom Bosne i Hercegovine i svijeta šalju poruku da genocid neće zaboraviti. Cvijet ima i svoju simboličnu poruku. Bijelo je boja koja simbolizira nevinost stradalih ljudi, zeleno predstavlja

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

Ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

Poštovani gledalci i slušalci, dobro večer, pratite Vogošćansku hroniku. Iz Vogošće je ispraćena tužna kolona sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebreničana. Više od 6.000 učesnika jučer je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, jedan od njih je i Hasib Suljić. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici u popodnevnim satima stigla je u memorijalni centar u Potočarima.

0: Kolona je krenula jutros iz gradskog groblja Visoko, te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
1: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Bogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vječnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
2: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočarima. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vječnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenicu.
1: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
3: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan, pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine, da će i prenositi njihovi roditelji, njihove nane i dede, djeci pričati o tome, tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 iljana, za roditelje i supruge isto 10 iljana, za načelnika općine Vogošća i predsjedavajući u vijeću, kao i pomoćnica boračko invalidske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
1: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
4: Posle završetka rata potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice. Evo, svjedoci smo 4. jula šta se dešavalo u naselju Tihović, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali evo, primila je, ne volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanja, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje. Jer svjesni smo danas, evo 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traži osvetu, ne traži nikakav drugi vid kompenzacije osim istini. Oni traži samo istinu da se ona propagira i evo, danas smo isplatili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste česte i hrabrije, prije svega Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom, a s druge strane velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
1: Srebrenica nije samo mjesto na karti, to je tišina koja već 3 decenije govori glasnije od svake riječi.
0: Više od 6.000 učesnika jučer je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i

0: izbjeći smrt. Učesnici Marša mira danas prelaze drugu etapu, a u naš program se javio Hasib Suljić, jedan od učesnika.
1: Marš mira 2026. proći će trasom Nezok, Baljkovica, Parlog, Crni vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinci, Burnica, Kameničko brdo, Ravni Buljim, Jagleći, Šušnjari, Budak i Potočari, odnosno Memorijalni centar Srebrenica. Posebno zahtjevnim smatra se područje Udrča kao i pojedini dijelovi trase prema Buljimu, gdje su prethodnih dana vršena dodatna utvrđivanja kako bi put bio sigurniji i prohodniji za sve učesnike.
2: Trenutno se nalazim u Konjaviš polju, naime kolona je krenula na drugu etapu. Što se tiče učesnika iz grupe Ilijaš, većina je u dobrom zdravstvenom stanju, uspješno savladao prvu etapu, hajde krenu na drugu, evo ja pripreme radim za drugi kamp, da. Nije bilo nekih težih.
3: Jučer ste boravili u kampu Lipi, jel tako? Vidim ovdje da vas je dočekala kiša, preko 6000 učesnika ove godine na Maršu mira.
2: Tako je, procjene su oko 6300, kiša je nešto kasnije krenula, većina učesnika je od ukupnog broja bila već stigla u kamp, tako da je napravila probleme malo u samom kampu, a što se tiče trase, većina učesnika je zadovoljna bila vremenskim uslovima, tako da evo i danas ne očekujemo iskreno kišu, malo je oblačno, nadam se da je neće biti ono najbitnije da nam sutra ne bude kiše, da bude treća etapa suva.
1: Tokom Marša mira predviđeni su historijski časovi na određenim lokacijama, svjedočenje preživjelih i programi u kampovima. Medicinski timovi na svakom su milimetru od Nezuka do Potočara.
2: Već 21. godinu, mislim od 2004. ide ova manifestacija u sklopu koje imamo akademiju, vjerski program i ovu aktivnost Marš mira, tako da vidio sam po slikama, nažalost nisam u mogućnosti biti prisutan na akademiji, ali evo vidio sam da je bilo dosta prisutni. Šta me radio isto tako, recimo kad su učesnici u pitanju, imam ove godine dosta novih, dosta mladih, što je svakako ohrabrujuće da se ovo podržava, da ima zainteresovanih. Što se tiče druge etape, ona je za nekih 50% po mojoj procjeni teža od prve, a treća etapa je najteža, ona je teža mnogo i od prve i od druge zajedno, tako da istog razloga očekujem lijepo vrijeme sutra da bude ova treća etapa suha. Ja uvijek sugerišem da učesnici kad već idu na ovaj put, obzirom sam ja prošao ovu trasu iz suprotnog pravca 95. sa 15 godina, tako da ona sugerišem naravno da probaju što više čuti, naučiti, tići na neki od historijskih časova koji budu organizovan tokom cijele ove maršute koje se kreću, što bi bila i poenta u stvari i svrha dolaska na ovu trasu u ovom periodu.
1: Logističku podršku Maršu mira 2026. pružaju brojne institucije i službe. Oružane snage Bosne i Hercegovine osiguravaju šatorski smještaj, medicinske ekipe, volonteri, gorske službe spašavanja, Federalna uprava civilne zaštite i druge nadležne službe na raspolaganju su učesnicima duže cijele trase.
0: U julu 1995. godine u Srebrenici, grad u istočnoj Bosni i Hercegovini, za samo nekoliko dana više od 8000 dječaka i muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, zlostavljano, mučeno i potom ubijeno, samo zato što su bili muslimani. Hiljade tijela zakopavana su u masovnim grobnicama, prokopavana, jednostavno radilo se na sistemu negiranja najstrašnijih zločina. Uprkos svemu, istinu je nemoguće sakriti, jer preživjeli Srebreničani govore o strahotama koje su doživjeli.
1: Ali Ademović izgubio je dvojicu braće u genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici i sam je preživio marš smrti. I danas kada govori o tom periodu i danima koji su prethodili padu Srebrenice, obuzima ga osjećaj nevjerice, teške tuge zbog svega što je vidio, o čemu je slušao tih dana i svjedočio, zbog onih koji nisu preživjeli Srebreničke šume.
4: Ubijano, odvođeno, granatirani smo. Prva zasja, u Biškravici sam bio. Prešao sam, dva mi brata nisu došli, najbliže. 95. moje familije nije živo. Ono familije kako mene i moj baba učio, ko je familija, ko nije, znate. I neđe 46 komšija

0: samo onako, nisu mrtvi, ali ne možeš ti pomoć nikome. Ti ne možeš sebe da nosiš. Ima ljudi koji su mogli, koji su, recimo, činili to. Masa je svijeta tu ostalo. Posle te za bukve, to što je pala, to je čuvena ta bukva. Ja sam bio možda jedno 100 metara i moja braća su bila sa mnom, zajedno. I bila su, od sestre mi sin, Srebrenica je živjela. I mali jedan koji je ubijen u Trnovu. To isto od tetke moje. I oni su meni našli me, rekli, traži tebe, ali ja poslani Srebrenica jer ne smiju da idu dolje na Potčare. I ja sam im pomogao, međutim, to su djeca bila.
1: Kaže da mu je dugo trebalo da nastavi sa normalnim životom. Neki događaji se zaboravljaju vremenom, ali toliko toga je još živo u sjećanju.
0: Ja sam prešao u Tuzlu, otišao sam na psijatriju. U Kreku. Jer nisam smio da spavam u prvom spratu. Vikendice jedne u Poljicu, gore kod jezera, dali su mi tu, našao sam ženu. Kad sam djecu vidio, ali sam se konstantno plašio, imao sam strah u kostima. I gledao sam sad kad ubije čovjeka, ubija se, pada, sad sam ja na redu, ali eto, to je neka sudbina, nešto tako da ostanem, znaš. Dvojica braće su mi nisu prešle, jedan dvije godine stariji, jedan ima 5 curica ovdje, jedan momak nije bio ni oženjen, ja. Nevjerovatno je to. Ja sam imao želju, iz Švedske sam se prijavio da idem taj marš mira jednom, da se vratim tim putem. I redovno posjećujem i dženazu nijednu nisam propustio. Prošle godine u ovom periodu sam imao moždani udar. I evo dan ili imam posljedica, ne mogu da se oporavim.
1: Oni koji su preživjeli Golgotu Srebrenice imaju obavezu da govore u svoje ime i ime onih koji su ostali na putu do slobodnih teritorija. Različiti međunarodni i lokalni sudovi dokazali su da je u Srebrenici ubijeno više od 8000 ljudi. Presude u Srebrenicu i prve presude za genocid koje je izrekao jedan međunarodni krivični sud u Evropi.
2: Srebrenički cvijet već godinama predstavlja simbol sjećanja, tuge i opomene. Njegovih 11 bijelih latica podsjeća na 11. juli 1995. godine, dok zelena sredina simbolizira nadu i život. Koga izrađuje, šta predstavlja i zašto njegovo nošenje ima poseban značaj u danima obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, donosimo u narednom prilogu.
3: Svaki cvijet Srebrenice, sjećanje, nosi u sebi jednu priču, tugu i sjećanje, a uglavnom ga izrađuju srebreničke majke kojima su ostale samo uspomene na njihove najmilije ubijene u genocidu u julu 1995. godine. Onaj ko nosi cvijet odaje počast ubijenim i pokazuje solidarnost sa srebreničkim i majkama Prijedora, Kozarca, Foče, Višegrada i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima su počinjeni ratni zločini nad civilima. Napravljen je u želji da se najveća stradanja ljudi u Europi nakon Drugog svjetskog rata nikada ne zaborave i ne ponove. Stoga srebrenički cvijet predstavlja simbol borbe protiv genocida i ubijanja ljudi. Cvijet sjećanje prvi put je javnosti predstavljen 1. jula 2011. godine, a osmislile su ga žene iz udruženja Gračaničko keranje. Cvijet je jako tražen i izvan Bosne i Hercegovine, a žene koje ga izrađuju su ponosne na ovaj mali znak pijeteta prema žrtvama genocida u Srebrenici. Upravo nošenjem ovog cvijeta ljudi širom Bosne i Hercegovine i svijeta šalju poruku da genocid neće zaboraviti. Cvijet ima i svoju simboličnu poruku. Bijelo je boja koja simbolizira nevinost stradalih ljudi. Zeleno predstavlja nadu i želju da se ne zaborave strahote genocida i patnje, a 11 latica podsjeća na datum 11. juli 1995. godine, kada je okupirana Srebrenica i počelo višednevno masovno ubijanje. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka, Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.